بر کشت و بینی بزارم این که دیم زمانی که دایره سینده اتم هیچ اونتمم و سوه کشمینو کانتری چینده کالدم سکنتدن چتلیجکتم بکتم دنیای سرتمده تشمکتن حیاتم